0: Fabio A1. Băiezar, mă rezultă, Avi. Mai n-am chicat la mai coach. Alemanie mă mâne. În primera mi-am avut 3 buts A1.
1: Alemanie, cum vă mâne?
2: Am gătit ce ben.